0: moja e ba bi gina wo ba manim e ntin e kan se ntintini wo makodo na ye wo ntin a eye vena eno na emoja e ba bi gina mti moja ne bi gina mu a enna ma wo ba manu tumi gina so nanso mra problem aba eye ntin a emoja nemu no e kire se problem betumi aba e ma wo ba manu nkita hudi a wo se no dofu die no entumi emwe peye nti sa ho na makwa yi problem ba ho pe eye problem adreno eye problem afi akomano so edi dwuma eno so pompi moja ade afantini no because moja betumi akọ afantini mu eye akomano ne edi se dwuma e pompi moja ne de afantini mu but emra akomano ntumi pompi moja yi no e chese moja e kọ no ni moja ni flow no enko yi nti ubema no e betumi ama ne nyina so ana ne dwuma de e wo se die entumi nwi peye nti one more search problem ni mprepi no se na make kan adwen no wa koma no o blood vessels and afi muscles no so ye ta kan ntini ntini no on se ubema na ye yira ubo nse bibia bebia ho na ma expand ama se bionya kese ne kese kakra be ka ho na afi wo hu se ne ten ni bibia ay kama nenso no muscles no problem ba ho a eno so optimi ma ne mreyo a eno so optimi se se bibia ma no bo nse ay mremremre because penetration a ebe koso no e wo se eye hard nenso no muscles no problem ba ho ntumi nye hard anase ntumi nye ten eno so eye problem ana afi ye word of obi won so a omo nerves me kan nerves na so ni adwene ne din kita ho eno na di atenka na eba
1: okay
0: nenso atenka no ma obede na ade ne kwa wotimi akom eno na wan hwe ya odofo wetimi akacho so o me ni je ho so pepe sen kan me no ye bibi kakra nenso nipa no pre no kra na o me de dien because oni desire no because ne nerves ne problem aba ho ntino oni atenka so obeye nti mra problem aba ho no eno nso tumi de sa wo help because em fatin kan em ma nti wo nerves no so problem ba ho a eno so so e ye problem ankasa afei be ma bia no sa wo be di sa dwuma ya on se di sisie
1: okay
0: e le di dwuma no nenso wo spinal cord na wo ho no eno no so kura wo be ma no ma se bio e ma movements etimi e ye de koso na mra problem aba wo spinal cord no so that is wo nervous system no or nerves ne brain no ne wo spinal cord no eno so de problem e de e ba ana afei de to so bio mi ye hormones ye hormones ahodo bi a ene regulate be ma ama wo mema yosam no atumi akaka no ho atumi asori ye hormone bi ye friend testosterone sabio ensu a sabio betumi achi ama ono odofu kra hie ma ensu no tumi aba ma ho a asepe wo no ni nyina no hormones no edi mu akotene nanso mra hormones no hormonal imbalance bi aba no there is a problem afi ye honama kwa ba kon so a mema e wo mema ho efere prostate gland sa won so problem ba kwa na nso so ye problem kese a ebetumi ama ba ma o mema yosam aye basa na nso firi ho nti na mema bebre ba ye mra o mpem unim se bia na ba de o mo ye nyina ne se e mema dru eno a na wo na adwim but wo ye ba ma na wo te sa de bia no o ba ma ntumi enwie peye ntumi solve because you need to find out e wasa unya nimdiphobia se na mi chirechire mu no o mbetumi anya abotre hu ne se a sa o mema sa mu nkoyi a e ye tie na ama na basa e ye wei e betumi aba se brain na ye affected e betumi aba se nerves na ye affected e betumi aba se blood vessels na ye affected e betumi aba se akoma na ye affected e betumi aba se prostate gland no problem bi aba ho ana se hormones no problem bi aba ho na de ne nam so kra de ba ye ye wuram no ye be bo wura ho nti ye wono ma hudo bi ho a e si obi ye ana problems ahodo bi bi e ba nipadwe no a na afei e linka ene memaryosam no wono na afei e de problem no asi ho na asei sa organs ahodo ana se sa normal ahodo nerves brain ni ye kan say o blood vessels no prostate gland na chimato ne ba hope nti ba ne sa o nya nimdifo nti adofo bebere ba pes ka ah obi tumi ba wo nsi asiesie ne mema sama ma ne mema sama ye kama o se ah doc be de ma no ma duro sa me be ma ne se kura de me no ma emfo pet me hunu se me ba ha no just 2-3 days me mema sam se de doc asesa kura o minim edi enti na ma na ba sa de enti a ete sa ne se we need to find out ye hunu se o nerves no problem aba ho aha na problem ne wo nti bu nsi problem no I solve it. Come on. Intedu na ba se me kire ye ka sexual weakness. Ana tell my medically ye tell you erectile dysfunction se be me bi be ma no. Entumi sori ye ana sori entumi nyina ho ye. na eye sanyomen ena eye den inchichimu ena eye den etie ntie dua na ba e kasi sexual weakness ana se se ne ubisa me na na eye sanity
1: drug na kire se be ma ye mla ye die nim se ejira fa ko what you mean se akwa be bre eto chima akofa sa de timi de ba na drug ye nhwe de wo kan adwene nerves ne ne makaka kan hunyina no obi enyini a da bia ne ye de sha se nyini na nipa ne nyini no ene ma ni me ma shame akofom na so nyina se bi adwene de se de tia ne tie nerves ne me jidi se sa ne tie e de ntina unyini a ana se eno de ye kasa kekene ya na ye ka
0: aduana ba di omu nyina ne se before say me wrum kra no ma memfa number sin twa
1: okay
0: adofo mu ebre
1: okay
0: unim se sisi ankasa kra ye kasa yi unim se be mebi kra ko pe be bi kra se okoye bibi
1: ai
0: but ne nyina nse ntoko bi koso ofie wan pe be bi ankotena nwentwene ne ho a eye problem ama obi kra mpo se bi akotena be bi se onom bibi kakra no de atetena nwentwene so because na nwentwene ne nyina ne se ne dofo bi onene wo fi e push no e ma ne pressure nka o ade no peso ye beta ade ni ntumi nya yi e na one ne ntokwa e na ama be ma na dwendwen nti otumi kotena ba bi na otwa bi ama esisi akasa kra me na obi e kasa yi obi e twa bi because o de tete na dwendwen so because na ni nyina mu nso no se unnim nyoma bi a esan so the problem e brain ipedua no nti one mo mo fa sat bi mu o mu nya bi a o mu de be kwa ama problem na solve no o mu fa ye number si wo yo ba be ma unim woman o papa bi unim wo fa bi odofu bi o nafufu bi hia se ne o moka no kwadwo se se de obi wo ha wo ben wo a otumi ka na asem kyerew na wo ka na asem so kyerew nso a wo se unya hunim de wo se otumi ka bibi na ade boa no enye se wo je bibi ya se o masa ye se duro bi wo duro ne good but o bakwa konu maduro no bi ho se o menom ya amfa obi wo nso o be nom aduro no wa wo nom a aduro ne san problem no no an ntumi correct no adofo no fa sa na mbesi abo se problem ne be solve na solve wa bra wan kasa besa bo adwuma se ne abreni abribia no nipadua no etie no ntimi ba wo question so a ma memfa number sin tudwa perske ye wo miamia hudo bebrebe na one mo wo greater Accra ne de ye wo la pass oso wo ba nyame che junction na nyame che junction no ye wo kata ho se akire ho ay ne Ghana Water Company eben ntino mesrow baby pia wo wa me masem aye basa se ne mekan mesrow ade ne sia ama se affecte abusua no nti mesrew esia se ne esibitie no e ma enkosawo se bi wo yoba e ma ne nsawo sawo a ha bin papa bo hu se se ade no e be du tambi na wa wo design no feeling ne se pa se nka wo ye pina so ade no ni pa na pa so no ye ne nkoyi na afi es aye bibi wo ho fire numbers no bibi sa to pen bibi at wo sa situation mu a ana se e to wa mesrew kaise peske ya ye crowd wa ECC ni pedua no peske numbers no se ne maka ni ukumase ya omiamia kudu bibi takrade tachiman sunwane bibie ni sehwio so ti odishie bi oba bibia butimi e de numbers na ma no onko ho ye numbers ni
1: 0 5 3 0 5 3 0 1 0 1 2 2 2 5 0 0 5 0 0 0 5 3 0 5 3 0 1 0 1 2 2 2 5 0 0 5 0 0
0: 0 2 6 0 2 6 8 4 8 4 7 7 7 7 6 6 0 6 6 0 0 2 6 0 2 6 8 4 8 4 7 7 7 6 6 0 6 6 0
1: Peske
0: ye number sa edidi juma no na mesre adofo no say question obi say yin de ye nyina ye tate ne say media die enyini na de wo mu nyina ne say ye enyini a nipa dua no medically physiological changes
1: okay
0: it me benipa dua nim na physiological changes e benipa dua mu no
2: plan b f
0: e prepi no eya na ebi wo ho a wo nyoma bi a wo ye no ema physiological changes no etumi ekoso ema ne affect you nipa dua no pa
1: okay
0: enti ye hwa de bi on say yinipa be 5 gina ho e wa abra mu nyina wo the same age
1: okay
0: Ubahu se omu nyina wo mfie 70 years.
1: Mm-hmm.
0: We wo 70 nipa 5 ni ya wo 70 years. But ubetumi ehun nipa baako. Na ubahu se nipa baako de ohun na se bi ono de ontumi enye ne ho bibia.
1: Okay.
0: Ontumi enye bibia o. Se bi o nani.
1: Mhm.
0: Ehun na de ontumi nante.
1: Mm.
0: Ontumi enye hwee adidi ekura ne gese tetema no e ma wo didi. But obasa so hun baako nso so no baako hun ade but on the ono nso so no ni movement enkoyi ba bia be hun nipa ba tre no hun o ma wan hwe a obaka se omo wo mfie ba 30 years omo hun ten omo ye active omo bibi omo ye bia na ye kama kama ask yourself say eye den na sa nipa 3 ya omo wo mu yi omo de omo tumi ye bibia kama kama te se obi e wo oye babunu ana owo afei na onru ba bia fe na o de onyini hu na otumi se o ye active pa ne bibia ye kama kama na ni hu na de ne bibia ye fine otumi nante wono ne komrika wo be ko kama kama pa che se ne bibia no hu na otumi se yes wo mu se na asem sibiti e no you ask yourself say adentin is with me ba na sa be yes physiological changes ka wo nyina nka wo ye nyini no se wo se nka sa nipa ni nyina no nka o mu nyina no e ye mre na so be hwe no ibia yemre binye yemre
1: okay
0: sani yesi bi boye bra mm-hmm. ewo emra ye yemrante ne mabawa ema ye nyine a e affective physiological changes no pa enti nyine no de yes u nyine a enyoma sesa ewo nipadwa nu eno de atunye bia ni hu
1: okay
0: ensa ye ba but ensa ye no be pa mana broso mana akonani mu a e ye nyoma akudu bia ye ye ewo ye mofra brem ye mrante bie mu e de kwa ene ma ano yeden enti enyini no aye kasa be ma bia ye mre wo mpem o we di enyini ni aka ne tra sa ene unim se obi e wo 20 years wa ye mre kwodwo to enkoyi o but obi e wo mfie 70 years o bo adwuma ah adenti asanke asinka enyini eye problems akudu obi a ode amani ni padua no enti mprepi no se me kiremu a aging etumi ma wo ye mre but aging no enye no ne adie kese a eno ne ma wo ye mre
1: okay.
0: E ye bibi na atechema emra wo ye abrante ye no eno me bi e course wo e na ama wa ye mre dendenden nti ba ne sa na wo se ye bu nkompo kohwe echi ne ye se ah wo nyine de ne nso de na atechema u pressure gland no se ne na me chechire mu no e bi a o blood vessels no atherosclerosis untini mo sisisi nti ma blood flow entumi nkoso ye ebi oha eya wo lifetime bi e course o mranti biem enyoma bi a wo ye ye ye enyoma bi a wo introduce di ko ni paduanu nti ama o mema sem no wo nyine no ene na ase no but obi nsu hwe no husu ye o ye enyoma ye enuani ahudu bi a wo so odi ma ni padua no ebi ebie ntimu eboa ema prostate gland ni tumi ye adwuma ye eboa ma akoma ne function ye eboa ma brain ni function ye no utumi se nipa no ye sa enyoma no nti ubo hu se wo nyine de na nsu hu na na enyoma esisi na kwa so kama kama pa nti nyine ni de Ediana basi michire mu a na eye sanity.
1: Okay. Dog wa chira chira kwa hudu bi a oha oba mu a etimfa minimaye efa so edeba. Ye onyare wa hudu bi nso a kanipa eno so timi koma be man nso anso ne se be ma be ma ayemra na.
0: Ediana ba sure.
1: Mm.
0: Ye wonyo ma ya hwe hudu bi be bani padua mu a bi nana meken. Obianya mfie 70 years.
1: Mhm.
0: O yade bi a wo no wo 30s, wo 40s. Sa yade na wo bi no ono ni bi.
1: Okay.
0: Nti basa nkakran na ese o memasem.
1: Mhm.
0: Nti wo adwen be ye o se o yesi nyini.
1: Mm-hmm.
0: Nti won mo nyini ne mesrom, me besa wo sa adwen ne betu tirim.
1: Okay.
0: Mo obi nkan kire so wo de ese wo de nyini. Nti na wo tifie. Na because menya testimony onim say menya testimonies bebrebe e wo consulting room mpanifo bebrebe or say meyere so okọ meyere
1: na dog mintwa no de na enti dog 70 80 any idea no same person agudie ehuhia pad masandi pa no
0: Adriana ba Adriana ba mame nwie we na wi amesa ba ho asabuno sayede
1: okay
0: ha asabuno yede na nkakra so ebe yede minim se tie for so a mo wo fie so no nkomo no so ye dem mo mo ai nti ne wa wan tie bi no na wa yo ho eh duana ba se ne wa busa no on se nyare nyare ahodo no
1: okay
0: ma menwie ho no wie nyare ahodo no na afi ma ba mpanim fo ntusa question fa to ma me ma re mfi mi wie asabra so ye be ba ho eh questions na emienu nti ma mini kan yi first one wie ansa na ba we ho nti no testimonies are makers of many, no, a bibribi. Now, testimonies in Nina say, ye wo papa, ah, when you're in fear 60 plus.
1: Okay.
0: And now, your wife, when you're 50 plus, okay. Ah, on us who 60s. Many testimonies mean you're a cramming makers, many be 8. My back, when they make any age in a pa, and I'm making on 60 plus, and a back, or banners who 50 plus. Or say, Obano, on an hour, and Macumacumqua and son. I be to 2 coin, why ye. I said, no. That man I am bring to wedding or son in your man wako. Said, dear, I didn't want you to mean to know him. If you have one, say, if you're not about here, I ain't had him. Say, ah. Say, papa penny, I will be a papa dream near one in a womb, no more drum, I bought a bray dream, Enka, a simu says I was sound your mako. A man be a how old papa. Ebi o honso a onse sane nyoma beta dwene woni tirimu no eye sronko e ma bi kura nso ya ma omo ye nyoma bi wa kira enye obehwe no akofa brandi bi ohun enti mantu omo hofo e ba sa wo sa obua be ma no e ma wadwenye wo se wanyini ondi ontumi nyahwe obetumi anye bibi pa enyini nyini no na pa bibibia so ntumi na manyini manyini manyini nti wo men ha me ho mema bibibi sa adwen no ene ma menyim fro mutrim
1: okay
0: wo hwehwe pese chi kwan ye besie sie wu enye mema dru asem bia ye ono ma hudo bi ho sa wo ye ye ho sa wo twu ho firi ho ne de ho sa wo ankasa wo ye wo fie ansa na bibio ho a wo sa de kan ho a ebesie sie wu ama naturally wo ankasa oni pedua na bo adwuma wa bra wo mfie kwananim a bibia kwananim enti ye ban yare yare ahodo na onse mpanimfo mpanifo se ne ye kan ye wo mpanifo bebreba yare ahodo bebrebe ta ba omo so yare bi ti se diabetes mellitus se chire yare ene se chire yare yare ba ko a edi nipa bebrebe nya ama mema bebrebe omo nya obi ho a on control ni on fa nko bia e betumi abo ni ye na da bia wa no maduro mo obi kura duro no onde onom kura obi so onde onom kura da bia ni sugar level wo so je se kura da wa pa ba unya sa o hawo te sa e si chiri yare a etumi sei o mema sam sa organs a hodo me bobo so in o nerves no so ho o nerves no e se no e mo atenka te kon di nipa no atenka no kura ha e ma na ama ne mema sam nko yi be man ntumi nsore blood vessels akoma ni nyina ne tumi nya isusanso akoma ne so inte si chiri yare fe one more hypertension more hypertension inte obi ewo mujaboro so ayen kasem ye kanono a etumi de ba fe one more hyperlipidemia srade ewo ni padue mu no ekosru bebre sesrade ewo ni padue mu kosru bebre ba ade ba ko mu sesrade ni susanso a ode bre ni padua ne se esisisi ntinim nti moja edie fusana ma sane na meka no obema ne begina so a wo se moja begina obema ni ntinim ne ma bema no so regina so no odie no blood flow ni nye because srade wo ho toso ti ne mema bebrebe srade ni cholesterol level no wo so nti ese nyoma afi de toso biem obesity obi so ho a waye kese onse high cholesterol obi ho a ni munye du nanso ne cholesterol level wo soro ene obi ho nso a ono nso ni mu edu nti uyo obi a mu odru a the chance se obetumi obesity enu nyina no ye conditions bi a etumi ba ni padua ni mu etumi ma ba ma ye mre afei chronic kidney disease ene ni pa bibibi gradually onse ye ka se obi wo kidney disease a you ma kudo bebrebe ye odie wo modie no ye severe pa obi ho kred na koto dialysis so ene obi ho nso a ye mfa ne to dialysis so nense ne problem no bebi e wo no on ye onhuin nti on de media ne se misisie me ya ma to eduro me koto ko ko eduro e ma fo ye mfo nso pa ma ne wo mu se wuni padua no ene misisie me ye e ko ko ma me koto ko ko eduro no ena misisie me ye de o ma me kope painkiller be no ma me koto ointment me na me fa ntwi Mefa nso hye me ntoto so nipa bebrebe ye mfonso wono ma omu sisi tai omu ya a etete omu nyina no gradually obehwe nipa bebrebe no mu kidney problem tinda meka nipa bebrebe ntie saade yi nipa bebrebe omu sisi omu ya da bia mo num painkillers mo num kokoa dro mo num hwan hwan mesrew hwe ni yi one no match about the beer sanity, if you're a pesky chicken, you be see an amount. I think one more akuma and intimo how medically a kind of cardiovascular disorders.

atherosclerosis mu sa problems ahodo a etete sa no etumi ema bema eye mre ompem e wa bra wonim afei wonmo mu enya infections ahodo bi etumi bani paduanim syphilis sa syphilis mwa a e bani paduam no etumi se wona makwa kwa no a ani e sei ye ni na e sei ye brain na e sei ye mema yosem na infertility te se syphilis mwa se ne omusi bi e ho ahomte no ehu omu ho pa enti no etumi se bema mema yosem afei yari e kan gonorrhea infection ninyina no ye yari etumi se mema mema yosem obi wo hu se ne bema mu aka ne pe ana bibia te sa o menya gonu no akoto aduro bi na brebrase na problem ne connection ho a na e lead to other complications a ebi ye bema mema yosem yi mesre e mema mesremo mema hu hie o ye kasa mema ene ye etre no we nyina ma utri na wo ye no e ka ho bi because na me ka say beginning se bema ye mere ompa ma etimi affect e busue ni nyina no enu nyina ka ho ne ma wo ye busue nti no nti ye kasa wo ye busue nti an kyerese wo sori a wo yi sika ama maame dibia akotue school fees akoye we sa de we nyina no wo ye a de ani